0: ñu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amoon ci waxtu dafa jeex. Kon mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Samb. Ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu, di ci jiital nag suñu sëriñ tabaarakallahu, di suñu xarit, di suñu lépp, di Maodo Sy mu Mam Alhaji Abdou, yal na yàlla yokk leeram. Suñu Maodo ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabaarakallah, di ci ñaan na ko bàyyam daan defee. Dañu wax nag ne wallaythu yasri sirruhu lil furhadi, gaynde secret dooleem ak kattanam doom ja daf koy donn. Mu mel ni nag loolu dal na ko ci bàyyam, donn na bàyyam ci xam-xam, donn ko itam tabaarakallahu ci jikko, donn ko itam ci bëgg diine ak di ko toppatoo. Kon tabaarakallahu suñu Maodo ñu ngi lay gërëm. Jot nañu itam tabaarakallahu cadeau bi nga xam ne yónnee nga ñu ko, ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm.
1: Bani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولدي وكي دقلو كدي gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si neen ci kattun yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتينيك يين استوارو يننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demone ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxon mo dine suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ciak bayam di azara andon ciak soxnam di sarata waxna nu nituki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte bañu demé itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax ordon mudi jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لو دول مبون غو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوت وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديووشينجين كميال ma ngi len di ragal lo di len moytandi ko lo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wante jeggi ngeen dayo ci toggo ñaawteef guttu mu rangé ndax ñaawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سنتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dé nañu la genné réew mi lut né len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun aadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يرنتي يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lo taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waw lolu alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سني مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانالين نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich wi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganya lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood sol dàllam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخك غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي تي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëggu ñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي موني aka nekhon ay way aka nekhon ma am dole juma len defendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wëru ci yalla ndax kuy wëru day seti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wëru ci sama borom waaw wëru bobu nak le tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba wax ne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom day jaxle won na ba wax ne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok ne neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daldi sil makha ci sasi ken gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema

ak waxe yor melokanu gor ñene kéro bañu dugg cédé ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la wa su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara wa malaka yi neko yow lout neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik ولا ان يفضحوك فينا فسر انت واهلك ليلا واخرج بهم من هذه القريه ولا يلتفت احدكم خلفه لكي لا يرى هول العذاب فيصاب منه بشر اما امراتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك اذ لا بد ان يصيبها ما اصاب قومها من الهلاك وان موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك سا خيل دال دا نيو بغ سو غودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген دك بي واي سو نين دي ديم ناك بو كين گيستو نداخ كات su ngeen day genn bu mbugal mi di wàcc su kenn gestoo mën naa gis lu ko rak lu ko tiitloo waaw ti tiit nag léeg-léeg mu ray nit mu ne ko kon nag dem leen te bu leen gestu waaw ndax gest bi mën naa indi beneen musiba mu ne ko nag sa soxna nag daf la wor waaw dafay maslaak yow rek waaye moog ñëlee ànd waaw léeg-léeg nga am njaboot gu mel noonu jabot gu nga xam ne sa noon lay nekk mën nay maslaak yow waaye toujours ci lu la lor rek lay dëkk waaw léeg-léeg nga am doom mu mel noonu léeg-léeg nga am soxna mu mel noonu waaw moo tax mu ni ko kon nag sa soxna sa noon la kon nag soo day génn bu mu génn ànd ak yow ndax li dal yéeféer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéeféer la ni ñoom mu ne ko nag dat bi waaw heure bi ñu leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al adabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jaala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla nam na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla jibril yonent yàlla jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ne ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ngaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

0: sabi ganar ya ak ñexali fasiya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jootal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu daldi koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu daldi faatu kenn dessatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxna ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yu ñent yalla lut modi ni yalla mo ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nako ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñoom ay noonu yalla leen ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يويو واو نينا موجنا نيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop waaw sinu ni nit di nouré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer kon kep ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ko nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ko nga xamanteni wa shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa te nit mom bo reere rek mu ngi ci lendam wa العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدندو چي لندمك رير ألك والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolou moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ene goor jigen bo jess yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم ننو با ياقو تي بليزير ياق ننو سن بوب ياق سن يرم تي بليزير جيغي ننو دايو لول تي ياقو غوغولي te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bob neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakknañu seeni penc yakknañu seeni société kon nak warna ci ñom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دانا في فين لول نيبتشك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ngañ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bii dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga ko ko haram ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la motax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yonti bi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih Abdullah ibn Abbas neena yonti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na gene ray kako def ak kagnou koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba paré neena tofal ci ay xéer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xéer asaman ci di tawi xéer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xéer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonenti yalla lout yonenti yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkk itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi ne na émission bi té ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax té xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante té diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaj abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaj mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlër yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustaz omar li di itam suñu jigen ju baax di fatou gey di suñu walere dekk ci tiaroy ñu leen di nuyu itam wa tiaroy yeb tabarakallah mbokki julidi sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw ma leen doon defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دقلو كدين سن خالد سن صبي شو أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. wax yonent bi ne ko fàttandikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sen na tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko

تقبلوا على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بينو أكسي نيوم بك يوسف دمو كي محراب غورك فكو تي بير نيغام في موي جامو يالو بني مسانا أم نك سوخلا تي موم dañuy ñew rek daal di rang ci kanamam taxaw. Su ko defee góor gi nag daleen di laaj lu ngeen bëgg, ñu wax seen soxla. Ñu ñëw nag ànd ak Yusuf, ñëw ba ci kanam góor gi rek ñu daal di rang taxaw. Def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. Bi ñu ñëwee góor gi ne leen: ma xaajatukum, lan moo doon seen soxla? Ñu ne ko: yow suñu baay, ñun daal gis nañ ne wóolu woñu ci Yusuf. Te itam ñun ay magam leen, ñun ak moom ñoo bokk benn baay, ñoo bokk benn askan. Kon cofeelu mbokk lañu am ci moom, waaye ñun bëgguñu koo gaañ benn yoon, añaane wuñ ko dara. Li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun, dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci kaw montagne, nu ñuy sànnee fit. Bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore, ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara, du am benn expérience, te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna. Waaye nekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom, ndax dafa nekk yonent. Yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nit simple. عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل، وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوا، وإذا ذئب منه يحميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد 3 أيام. من يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen: yéen samay doom, inni la yaxzunni an tadhhabu bihi, man de dana ma tiis lool ngeen jël Yusufa yóbbu ko ànd ak moom dem sàmmi, ndax wa axaafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun, man dama ragal su ngeen demee tili yi mën nañ koo lekk, te bu boobaa daf leen di fekk alu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen. Ñu ne nag lu tax Yaquba wax ni ne ragal naa tili yi lekk ko? Te yonent warul ñaam njort, toujours dafa war a rafet njort, surtout yonent bu mel ni Yaquba. Ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa mës a tëdd guddi ci ay ngelawam, mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër. Wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xéeru pour jéem ko lekk. Mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole, mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tilli yi lekk. Nee na ci noonu rek la suuf si xare, bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si, tilli yi gisatuñ ko. Nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog 3 fan soog faa génn. Mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu baayam yi, ndax doomu baayam yi fukk lañu woon. Ke ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin, te kooku moom demul woon. Kon dafa mel ni kon fukki til yi baay bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu baayi. Itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi. Kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon, ñoom yenent yi seen gént gis la, ndax al ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu. Gént gu dëgg nee na parti la ci waxyu, mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow, wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraay xijaab. Kon ñu xam ne Yaqub amoon na lu mu tiit
waye la ko taxone tit nek gënt gi la motax nak bimu len garale lolu ne len dama ragal ci li lekko ñoom dañ ko wax ni qalu la in aklahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ila yusmir bis bu ko til lekke te ñun ñi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu taxare len ñun dal ñu xamne kon gënu ñu dara matu liñ doon e ñoom itam neké am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir té kenn ku ci nekk lako yalla dégg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wada'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ne ko yow yonent yalla yusuf naka la ko til mana lekke te shamuun nek ci ñun te shamuun bu mase bu masana mer meram du dal mukk lu dul mu yuxu te bu yuxu yuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wat ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir amna katan go xamanteni su japon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mu ne kon defé na ni ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum قال او تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كاد ييغا خامتني جوغي نتي مبوك يوسف اي نينا تيرا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو باتي كانامو باي بي دي يعقوب مونيكو ياو سما باي باي ماما اندك نيو يعقوب دادي كوي خول نيكو داغا بغا اندك نيو muneko waw muneko kon baxna nanga préparer say bagage and ak ñom mu dadi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yeenti yalla ibrahim mo ci defalon yobbal yeenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba dadi jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu daldi len di gungé ba ci buntu kër gi bimu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu daldi wax ni ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qumu 'alayhi wa la tud'ibu wa la takhzilu وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنن كونغي بيتي بونتو كيرغي كادو يلا لن واخ دافني يين ساماي دوم ماغ لين دي دينك راغال يالا ماغ لين دي دينك ايتام ساما سوبي بي ني واخ يوسف غا خامني ساما دوم لا تي داماكو سوب ماغ لين دي نيان غير جيم يالا خالي بو خيفي ناغين كو جوخ مو ليك su mariye na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappanti ci seeni biir yeureumante xamne yalla len bolé ngeen bok ben bay nek ay mbok jël na yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yentu yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëndum lu yank dal di koy foon ci digënti ñaari bëti dal di ne ko istawda'tuka allah rabbal alamin mu ne ko dënk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bi nga ko waxe lolu nak ci la wul bëtiku mom yaquba dadi ñibi legi nak
yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci Allah ba falamma barazu bihi ila albariya adharu lahu aladawa walbaghd wa darabuhu faj'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana zawwaduhu wa akhadhu ma kana zawwaduhu ya'qub

ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Suleyman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Suleyman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mus ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus lu eppi atam waye bo de xol yonenti yalla Suleyman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn probleme yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu lèr mom yonent yalla Suleyman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Suleyman atté mu nek atté bu lèr bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Suleyman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon histoire gu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Suleyman pour mu atté len wante yenente yalla Suleyman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla li'annaha اضطجعت عليه فقامت وسط الليل واخذتني من جانبي وانا نائمه وارجعته في حضنها وارجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لارضع ابني اذا هو ميت ولما تاملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت أشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه yonent yalla Suleyman bi ñaari jigen ñi ñëwé dafa laaj kenn ki ne ko lu ngeen joté ndaw si ne ko man di dama dëkk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu né ñaari jigen ñoo ñu ñoo bokkon benn sal kenn ki mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano doom ci benn bis ndax dama am tay

تنتقل ولا تحمل ني كين يويو كين يوري لا يو خامتيني جيني ياكو جيني نيوكو دان ليغي واي نك ريااي وچين يا دان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نانكو دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي مو نيك كين يو ري لو بغا توغو رك مان غاكو تي توغو مو نيك اي مبانا يو ري واي نك جيني يي جيسن ني امنا تي mbolo mo xamanteni dan nañu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf len dan japp yew len bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw tek len na xetu mbugal bu metti ba lolu dan na tax lu len Suleyman sant rek dañuy gawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam تقتضي أعظم الشكر لله سبحانه ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جينغا خمينتني يال جخنك سليمان متقتي جيني دلين لغيلو منيخي واللغو خمينتني كوكو يال جخ وانغكو سنت mune lolo tax yalla nak wax fami yonent yalla daoud te modi Suleyman ki ay mokam ak dom ki setam ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom waye nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewuna ci sama jami ku dekke santuma neewuna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defarna affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye e teewul mom bis bu nek mu ngi sante boromam waaw suko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sante boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sante yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni suko yalla defalé mu sante ko suko defalul mu sante ko mom dal dafa gis ne sante yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukur moki ngeen gis ne yenente yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi mo melni itam ay wax amna ci fi yalla waxe ne wala qad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolou amna luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci li ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni waxna lu ne Suleyman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la di Suleyman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Suleyman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba man na toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram xex ak bour bi

0: tabarakallahu ñu leen di sant di leen gërëm
1: li ci ay ñoonam ak sahaba lolu sinen fas yene continuer ki en histoire sayyiduna sulayman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne sulayman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg khalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutende lakke ci safara ndax doley bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi maut Sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu adunak sayyidna sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yelente yalla sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dadi ñew jeer roham wax na ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yarante yalla sulayman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yonenti yi dañu daan yor yat moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يا ابن ميم تنأ من شأم مني يريك نين سنة لكي يننتي مني كنك يو نتك سودمي بأم ينفك أت رفتنا كي يو غري يننتي كي سن سنة بوبو تمودي غي يريك mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ci la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce gu

loléen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux iz axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahaana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا ني نيبر نيكون نا لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو نخ بو خولي سي جامونو يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. Ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. Keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. Keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. Wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam ca ne leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. Kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. Wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko, suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. Ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la, waaye du ab yonent. Waaw, waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. Waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatiinu ala mulki suleymaana wa maa kafara suleymaanu walakina shayaatiina kafaru yucallimuuna annaasa sixr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي ويدنا نو إتم yenent yalla sulayman ne du ab yonent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yenent yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muné ko kon sheytane yi ñom kay ñoo fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax ne innal malaikata lamma raaw ma yas'adu ila as-samaa'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris 'alayhi salam wa qalu rabbana haula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يعني ñaari malaaka yi yalla junju ci aye bi mudi haruta ak maruta ñu bari ci firikat yi wax ne ñaari malaaka len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sikk leen ci moy gogu ak yu bon yoy yi nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekk wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombe won ak jamono yenen ti yalla idris alayhi salam idris ne kon yenen tu bu sel mom itam malaika yi dadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngen may moy waaw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi haruta ak maruta ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مك جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتنك ين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان ويسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirveyelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyewon domam ju tedja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam de dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yu xop daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax ne ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani ar-rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawa